han ifra Hadeland. Fra Tallunder har bor på Gran. Hallening tar beste slag. Har kniv og øks og motorsag. Har gummistøvler og traktorskor. Norge kjempler folk og glo. Men en hallening en alltid best. For han full på Lordas fest.